0: نوصل الحته بتاعتنا.
1: طب مش نتكلم واحنا ماشيين؟ طب مش تقول لي عايز ايه يا سلام؟
0: عايزك انت.
1: بلدي حتى بعد الجواز لازم ألحق حالا عشان ما تفكرنيش في اليوم ده.